먹고는 또 야갈이 진짜로네 세트 산타하나 마하르마테타만 템바르베다 데데망가제 데데마반치 남매멜리 마사이칸 마사라 당은 다마이 karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia kita utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini. Dan hati yang damai dan penuh cinta.